na koko bangu wana kukume sivu kusasuko Vatsuru mauko Ndino tenda shikorosa Timo rangu resiripa shita Ndino kudai mese nai Wakuma na ndio vili nga zibiko